0: Bodi frajer,
1: ne menjaj postaje,
0: vidno poslušaj
1: Frajer radio.
2: Sosed malo čuden, no saj ni tak slab, brat.